כבן החנט. דין וריק פר טריף, דה אנדר או פר סנט. דה חנט דיף, זו על זיק, וריק